کریم الملک من داس مسکل نواسی اجائے بھوتے گجائے فنی میں ہریم کریم کریم الرحیم چتر چکرواتی چتر چکر بھگتے سجمبھم سمن سرب دا سرب جگتے